0: Vieš, čo mne hneď napadlo? Aj to blikatko, ktoré bolo na mobile, ktoré ti naznačovalo, že niekto ti ide volať.
1: Bože, to tu sú už staré prehistorické časy. Takže prezvoníš ma, prosím, nemám kredit. Toto slovné spojenie, keď od Vlada zaznie kdekoľvek počas nášho vysielania, vy okamžite berte kredity.
0: Ak máte.
1: A WhatsAppkujte 0905 612 612, nahrajte nám, kedy to odznelo, vyhrať môžete tričko Rádia Express.
2: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: Máme aktuálne štvrtok, 1. október. Október sa nám začal 6.54. Na Expresse si hráme iba hity a kade čo sa deje tuto na Slovensku. Na predčasné voľby to zatiaľ nevyzerá. Novinky z domova aj zo sveta si zhrnieme aj dnes o 7.00 vo Veľkých správach s Palim Vrbičanom na Expresse.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Vládny smer mal včera kvôli koaličnej kríze predsedníctvo. V smere si ale predčasné voľby nepripúšťajú.
3: Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme pokračovať ďalej, uvidíme, akým spôsobom bude Národná rada schopná prijímať rozhodnutia.
2: Študent, ktorý vlani v Spišskej Starej Vsi zavraždil zástupkyňu riaditeľky a 18-ročnú študentku, dostal trest 25 rokov za mrežami. Prokurátor sa odvolal, žiada doživotie. V Žiline na železnici včera horelo. Keďže ide o železničný uzol, vlaky idú v mimoriadnom režime. Nákladnú železničnú dopravu po požiari zabezpečovacieho zariadenia zastavili.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: One More Time. Ježiš, toto mi pripomína moje školské časy, kedy som sa hrala na Britney Spears. Áno, a mala som aj tú károvanú sukňu. 6,59.
1: Pali čo?
0: Pali zajasal.
2: Výborne, výborne. Chceme vedieť viac.
1: Sukne!
0: A zvykla som hovoriť, prezvoním ťa, nemám kredit. A toto chceme, toto slovné spojenie. Prezvoním ťa, prezvoň ma, nemám kredit. Od Vlada počuť, ako náhle ho budete počuť v dnešnom vysielaní, tak okamžite nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Vyhrať môžete tričko Rádia Express.
1: Ale počuť budete o chvíľu niečo iné. A bude to znieť absolútne perfektne. Alex Warren a jeho Passenger si dáme na Expresse za pár minút.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
4: Vládny smer odmietol predčasné voľby, predsedníctvo strany chce stabilnú vládu a schválenie rozpočtu.
5: Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme to pokračovať ďalej.
4: Na čerpačkách začína platiť maximálna 10-centová marža, cestovné vo vlakoch v druhej triede kleslo o polovicu. Aj dnes prevažne slnečno a jasno s teplotami do 27 stupňov. O 7 počúvate veľké správy s Paľom Vrbičanom a Stanom Suvákom.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Premiér Robert Fico je poverený riadením rezortu životného prostredia potom, ako prezident odvolal Tomáša Tarabu, ktorý sa vracia do parlamentu. Vládny smer po koaličnej kríze odmietol predčasné voľby a vyzval koaličných partnerov na zodpovedné vládnutie.
6: Predsedníctvo smeru rokovalo včera podvečer potom, ako koaličná SNS zahlasovala v parlamente za Tarabov koniec spolu s opozíciou. Premiér Robert Fico v stanovisku vyzval SNS za hlas na zodpovedné vládnutie a schválenie budúcoročného rozpočtu. Zároveň uznal, že udržať ku vládnu väčšinu si bude vyžadovať množstvo úsilia. Poslanec za smer Richard Glück už pred rokovaním vedenia strany povedal, že nepredpokladá predčasné voľby.
5: Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme pokračovať ďalej, uvidíme, akým spôsobom bude Národná rada schopná prijímať rozhodnutia a my sa v čase rozhodneme. V každom prípade chcem povedať, že poslanecký klub smeru je absolútne stabilný, jednotný.
6: Prezident Peter Pellegrini v príhovore po odvolaní Tomáša Tarabu povedal, že až čas ukáže, či bol dobrý ministrom života. Prostredia.
7: Ako zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky sa vraciate do parlamentných lavíc. Želám vám, aby vaše pôsobenie prispelo k zlepšeniu obrazu parlamentu v očiach voličov a aby ste po odbornej stránke nadviazali na svoju prácu vo funkcii ministra.
6: Dočasným vedením rezortu poveril prezident premiéra, pretože mu Robert Fico nedorúčil návrh na vymenovanie nového ministra. Tomáš Taraba sa vracia do Národnej rady a podľa vlastných slov bude autonómnym poslancom.
8: Zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa aj snažiť meniť. Určite nebudem fungovať tak, že mi pán Michalko alebo niekto ukáže teraz palček a zákonite budem musieť tak hlasovať.
6: Špekulácie, že sa do parlamentu spolu s Tarabom vráti aj štátny tajomník Radomír Šalitroš, ktorý by mohol koalícii komplikovať vládnutie, ale odmietol samotný Šalitroš.
9: Ja sa do parlamentu nechystám, ale samozrejme nie je to tak, že by som sa držal tak silne tej mojej stoličky, že si neviem predstaviť do budúcna prácu, či už v parlamente alebo kdekoľvek inde.
6: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zopakoval, že opozícia urobí všetko preto, aby sa čo najskôr konali predčasné voľby.
10: Určite prídu zákony, aj zákon o rozpočte, kde my budeme vedieť takticky dopomôcť tomu, aby sme naozaj čo najrýchlejšie došli k tým predčasným voľbám. Ideálne by bolo, aby teraz premiér uznal realitu, aby uznal, že je slabý.
6: Robert Fico avizoval, že je pripravený rokovať s vedením SNS, aby doriešili personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom národniarov.
4: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde podpredseda KDH William Karas. Útočníkovi z gymnázia v Spišskej Starej Vsi súd vymeral neprávoplatný 25-ročný trest. Prokurátor podal odvolanie a žiada pre neho doživotie. Advokáti poškodených reagujú aj na útorkový útok na škole v Staškove a odškodné budú žiadať aj od štátu.
6: Študent Samuel si má podľa špecializovaného trestného súdu odsedieť 25 rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Podľa súdcu mu nemohli vymerať doživotie, pretože nebola naplnená podmienka, že by bol obžalovaný nenapraviteľný. Prokurátor s tým ale nesúhlasí a podal odvolanie voči výške trestu.
11: Si myslím, že takýto trest uložený byť mohol alebo mal Samozrejme, je tu znalecký posudok, potom sú tu aj ďalšie okolnosti a dôkazy.
6: Súd už rozhodol aj o náhrade škody príbuzným obetí, ktoré pokrývajú najmä náklady na pohreb. Právny zástupca poškodených Miroslav Cák povedal, že od štátu budú žiadať aj ďalšiu náhradu škody. Aj útorkový útok na Kysuciach má podľa neho dokazovať, že systém zlyháva.
12: Z tohto vyvodzujeme, že ten systém ochrany spoločnosti pred delikventnými mladistvými nefunguje a preto by mal za to štát nesť mu zodpovednosť.
6: Vlanejší útok v Spišskej Starej Vsi neprežila 51-ročná zástupkyňa riaditeľky a 18-ročná študentka. Po útorkovom útoku nožom na Kysuciach vyzýva komora učiteľov na vytvorenie bezpečného a dôstojného prostredia na prácu pre pedagógov. Podľa Viktora Kríža z komory učiteľov je kľúčové dobudovať školské podporné týmy a príslušné profesie. Dodal, že učitelia nemôžu suplovať ich úlohu.
13: Aby to dieťa cítilo viac bezpečia, viac podpory. Aj kognitívne sa naučiť, že tento faktor potrebuje viac podpory aj napriek tomu, že teraz sa nič nedieje. To sú častokrát týždne, mesiace, roky, ktoré sa zapisujú do neuronálnej štruktúry toho mozgu toho dieťaťa.
6: Ministerstvo školstva odmieta tvrdenia komory učiteľov, že sa štát nezaoberá bezpečnosťou učiteľov. Tvrdí, že od vlanejšej tragédie prijalo konkrétne opatrenia, aby sa rizikové správanie zachytilo a riešilo skôr.
4: Únia miest Slovenska má pripomienky k zľavám na cestovnom. Železnice očakávajú nápor cestujúcich. Zmeny v autobusoch MHD a prímeskej dopravy začnú platiť od 12. októbra. Hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová povedala, že vládne opatrenie zabúda na dlhodobo predplatené lístky.
14: Nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú.
4: Od dnešného dňa platí 50% zľava na cestovné vo vozňoch druhej triedy železničnej spoločnosti Slovensko. Opatrenie má platiť 30 dní. V rámci vládnych opatrení na riešenie vysokých cien paliv sa marža na liter paliva pre čerpačky stanovuje na maximálne 10 centov.
6: Železničnú dopravu cez uzol Žilina paralizoval včerajší požiar. Oheň poškodil zabezpečovacie zariadenia a vlaky idú v mimoriadnom režime. Regionálnu dopravu tam dočasne nahradili autobusmi. Expresné vlaky v úseku Vrútky, Žilina a Dolný Hričov a v opačnom smere sú vedené s využitím hnacích kolejových vozidiel nezávislej trakcie. Nákladnú železničnú dopravu dočasne zastavili.
4: Protesty francúzskych študentov naberajú na intenzite. Polícia v stredu zadržala viac ako 600 ľudí. Pri stretoch sa zranilo vyše 80 policajtov, zhruba 30 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa zapojilo vyše 350 škôl. Protesty sa začali minulý piatok v okolí Paríža. Študenti okrem iného upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budov.
6: Naši futbalisti sa už včera presunuli z Košíc na Faerské ostrovy, kde ich čaká tretí zápas v rámci Ligy národov. Z letiska Vagar sa Slováci presunuli autobusom do hlavného mesta Tórshavn, kde ich čakala výrazná zmena počasia. Na Faerských ostrovoch je okolo 5 stupňov, pridať sa k tomu má aj silný vietor s dažďom a hrať sa bude navyše na umelej tráve. Slováci sú po dvoch domácich víťazstvách 2-0 nad Moldavskom a 2-1 nad Kazachstanom na čele skupiny. Slováci sa na Faerských ostrovoch predstavia po 30 rokoch, v 96. sme ich zdolali 2-1. Súboj sa začína v piatok o 20:45.
4: Dnes jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 22 až 27. Na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov.
15: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
3: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V rovinke v smere do Bratislavy na vjazde z Osenca na D1, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, potom na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej, na vjazde vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Koniarovciach smere do Hrušovian, potom v Košiciach na križovatke Alvinciho Jakobiho a pred Belou na Cirochov smere z Dlhého na Cirochov. Staršie dokumentujú v Kováčovej na hlavnej križovatke, potom za Malužinou smere do Nižnej Boce aj v Bátke v smere do Figy. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Radary merajú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, za Žiarom nad Hronom smere do Handlovej, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch smere do Karlovej, v Terchovej oboj smerne, v Liesku Toberu smere do Čimhovej, potom na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian, v Brekove smere do Humeného a v Belej na Cirochov je posledná kontrola a je obojsmerná. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
1: Máme 9 minút po 7 hodine, možno by to chcelo nejakú kávičku, lebo je Medzinárodný deň kávy dnes.
0: Tak si chlípnite, krásne dobré ráno vám želajú Miša a Vlado.

0: zapadne do rytmu, keď dáte rate 10, alebo si varíte kašičku na raňajky, tak aj k tomu vám hráme. Aj umývanie zubov do tohto celkom ide, nie? Krúživými pohybmi Nelly Furtado, Say It Right. 7.15, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: A aj vysedávanie v kresle býva super. Sú ale také kresla, do ktorých sa bežne len tak dobrovoľne nechceme posadiť. Pre mňa sú na takej podobnej úrovni elektrické kreslo a zubárske kreslo. Ale nám sa včera podarilo nájsť Eriku, ktorá sa priznala, že...
2: Zubárske kreslá milujem, je to relax.
1: Relax, absolútny pre Eriku. Ešte aj platenie u zubára isto miluje. Taká masochistka je to. Mm-hmm. Konkrétne benigna masochistka. Je to odborný termín pre takýchto ľudí, ktorí obľubujú niečo, čo bežne príjemné nie je.
0: Keby vidíte, ako sa tu Vlado nacvičoval. No, toto povedať. Slovné spojenie, benigna masochistka.
1: Benigna masochistka, mm-hmm, benigna masochistka, no. Ale podľa mňa každý z nás je tak trochu benigný masochista. Ešte koľkokrát.
0: Prečo si to robíš?
1: No, lebo som benigný masochista. Tak, v dnešnej top trojke sa o to podelíme. Páči sa vám niečo, čo iní nemajú radi? Užívate si to?
0: Ja tu mám dokonca aj ukážku.
1: Áno, počkať. Nie. Ja som ani nevidel, odkiaľ si to ty vyťahla
0: ja
1: teraz.
0: Ja z kabelky vyťahujem práve teraz.
1: Tak, aby ste vedeli.
0: Flautu.
1: Áno, flauta prichádza
0: počkej,
1: na scénu.
0: Počkaj,
1: tak. Aha, prsty, aby sa...
0: To... Ja som zabudla, ako si to... Aha, dobre. Mm-hmm.
1: No, pripravená.
0: A toto je niečo, čo si ja extrémne užívam.
1: Ale iní to nemajú radi, hej?
0: Flaute. Mám taký pocit, že ľudia si to až tak neužívajú. Doteraz nerozumiem, že prečo. Maťka, áno, pozrám sa aj na produkčnú Maťku, ktorá tiež nechápe samozrejme. Nie. Nedáva jej slovo.
1: Nie, nie, radšej nezapínam mikrofón. A ja sa priznám, že ja to mám takto s niektorými vyšetreniami, že raz som išiel moju ženu len odprevadiť na vyšetrenie, kde sa išlo nahlásiť na čo to je gastro.
0: Áno.
1: Áno, na tú hadičku. Ale tak sa mi to zapáčilo, že som si vravil, že sa opýtam, či nemôžem ísť aj ja. Tak ma hneď vzali, že sa im to nestáva často.
0: Myslíš vážne? Áno, a toto tak... vyšetrenie si užil?
1: Tak celkom to bolo zaujímavé. Hladkali ma pri tom po hlave. Vieš, také milé to bolo. No tak benigný masochista, čo ti poviem.
0: Zvláštny človek toto.
1: Ak aj vy máte takéto veci, ktoré sa iným nepáčia, ale vy si ich celkom užívate, tak sem s nimi. Budeme ich zbierať dnešnej top trojke.
0: Kolonoskopiu skús.
1: Ďakujeme krásne.

0: Make it right. Nech sa trošku ráno vyzvrtáme. 7:20, pozdravujú vás Miša a Vlado a pokračujeme aj s pohodindou. A New Day, New You, hovorí Taylor Swift, respektíve ona to dokonca aj spieva a jej to dokonca aj ladí. Vypočuť si to budeme môcť už o chvíľku na Radio Express.
1: Teraz počúvajme Pali teba, pretože ty si tu síce včera nebol, ale Miška včera mala bosé nohy, mala len také nejaké lodičky. Neviem, ako je na tom dnes, či sa to zmenilo. Ukáž
0: nie,
1: nohu.
0: Už nepotrebujem fotiť nohy, už mám zarobené.
1: A výborne, si poslala všetkým.
2: Dnes zvolila zimné obutie.
1: Tak, a zvolila dobre, alebo ako to vidíš ty?
2: Vieš čo, podľa mňa aj bude teplo, ale to až príbehu dňa. Takto z rána je to ešte v pohode. Jasno až polojasno dnes, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teploty 22 až 27, na Orave a pod Tatrami 19 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Útočníkovi z gymnázia v Spišskej Starej Vsi vymeral súd neprávoplatný 25-ročný trest odňatia slobody. Uznal ho vinným z úkladnej vraždy, pri ktorej prišli o život zástupkyňa riaditeľa a jedna zo študentiek. Prokurátor podal odvolanie a žiada pre neho doživotie. Národná banka od budúceho roka mení pravidlá pri hypotékach. Mladí vo veku do 35 rokov pri kúpe alebo výstavbe svojho prvého bývania budú môcť ponovom získať financovanie až do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti. Americký najvyšší súd rozhodol, že Trumpova administratíva môže zatiaľ deportovať migrantov do tretích krajín. Súd má však naďalej posudzovať, či je takáto politika legálna. USA od minulého roka deportovali viac ako 25 tisíc migrantov.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkárt hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
8: Auto na paušál.
7: Auto na paušál? To kde?
8: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
9: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša kooperativa. Žite naplno.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7:24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, potom v rovinke smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Trutnom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivanchnovej, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli na starej ceste za Blatným v smere do Senca na križovatke na D1, treba rátať s kolónami, potom v Lúžiankách, tam je havária v smere do Zbehov a ďalšia je v Leviciach na konci Štefánikovej smere na Kalnícku, je to na kruhovom objazde a havarovalo tam osobné auto. Staršie dokumentujú v Koniarovciach smere do Výčap Opatoviec, potom v Kováčovej na hlavnej križovatke, za Malužinou smere do Nižnej Boce, v Bátke smere do Figy, v Košiciach na križ križovatke Albinciho Jakobiho a pred Belou na Cirochou smere z Dlhého na Cirochou. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny a potom pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, tu sa čaká v oboch smeroch. Pozor v Košiciach na Jarmočnej smere na Jantárovu, tam je pre poruchu zavreté železničné priecestie. Radary sú na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice aj pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia, potom v Martine na Kolárovej smere do centra, v Mokranciach smere do Čečejoviec a na diaľnici pri Lemešanoch smere do Prešova. Pozor aj na policajnú hliadku, v Bratislave na Rástočnej stopuje v smere do centra. Na cestách buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
12: Ranná show

0: Vynikajúca Taylor Swift stále znie absolútne skvelo aj takto o 7.29. I knew it, I knew you. Miša a Vlado pozdravujú z M&X-u z Expressu.
1: Chcete oslavovať?
2: Áno!
1: Áno, aj my. A dnešným dňom sa začína mesiac AI, alebo teda umelej inteligencie, ktorá teda už nejaký ten čas sa vyskytuje v našich životoch, či už chceme alebo nie. A treba jej venovať pozornosť, pretože keď o niečom viac vieme, nemusíme sa toho bať.
0: Takže môžeme sa aj pokojne opýtať, že povedz mi viac o sebe.
1: Áno, a toto som ja presne včera urobila, respektíve som sa aj opýtala, že ako si predstavuješ, že ťa oslávime, ako budeme oslavovať a čo by si prijala, a počúvaj toto.
0: No.
1: Prvé bolo, že aby AI ostala ako pomocník, nie náhrada ľudskej kreativity.
0: Ani náhrada ľudskej práce, pozor na to, nie že nás vymení.
1: Áno. Aby sa ma ľudia nebáli pýtať aj absolútne hlúposti.
0: Myslím si, že problém v tomto nie je.
1: A toto sa mi páči, aby AI nikdy nevymyslela pondelok dvakrát za týždeň.
0: Áno.
1: Amen, sestri.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Obnovenie železničnej dopravy cez Žilinu je zatiaľ v nedohľadne. Ukrajina nasadila v bojoch novú taktickú balistickú strelu. Pekne bude aj zajtra, jasno a 27 stupňov. Pri správach o 21. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Kedy opäť začnú naplno premávať vlaky v Žiline, nie je jasné. Po požiari je od včera prerušená železničná doprava. Oheň spôsobil nefunkčnosť zabezpečovacích zariadení. Podľa generálneho riaditeľa železníc Slovenskej republiky Miroslava Garaja aktuálne situáciu analyzujú.
4: K zapnutiu trakčného vedenia do plnej prevádzky dôjde až v okamihu, keď bude známa príčina tohto vzniku, tieto udalosti, aby sme zabránili jej opakovaniu.
2: Obmedzenia sa týkajú aj vlakov, ktoré jazdia medzi Slovenskom a Českom. Cestujúci musia počítať s meškaním. Hlasovanie opozície s poslancami SNS pri odvolaní ministra Tarabu je podľa KDH dôkazom, že už neplatí koaličná zmluva. Podľa podpredsedu kresťanských demokratov Viliama Karasa si v blízkej dobe otestujú koaličnú väčšinu v parlamente.
5: Ešte nie je podľa mňa čas na to nejakým spôsobom tlačiť na vyslovenie dôvery, preto sme my apelovali práve na premiéra, nech on si pýta mandát, nech on
6: ukáže, že či má ten tú väčšinu koaličnú.
5: Samozrejme, že budeme testovať tie väčšiny pri jednotlivých hlasovaniach podstatných a osobitne pri štátnom rozpočte sa to ukáže.
2: Hlasovanie KDH s koalíciou pri schvaľovaní občianskeho zákonníka či pri novele ústavy nevníma Karas ako problém. Tvrdí, že podobne ako pri svojom programe sa riadia rozumom a jasnými prioritami.
5: Chceme vládnuť Slovensku, ale nie za každú cenu. My nebudeme robiť ani podržťažku nikomu, ani naplňať programy iných politických.
6: Ale zase si ste pripravení na nejakú mieru kompromisu.
5: Samozrejme, že áno.
6: Ale bez máme toho sa limity. Vlastne koaličná vláda ani zložiť.
5: Samozrejme, že áno.
2: Celý rozhovor s Viliamom Karasom si vypočujete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Ukrajina po prvý raz nasadila v boji taktickú balistickú strelu FP-7. Na sociálnej sieti to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Nespresnil však, kde bola raketa použitá ani proti akému cieľu. Rusko často využíva balistické rakety pri útokoch na Ukrajinu, ktorá považuje vývoj vlastných balistických striel za dôležitý prvok svojej obrany. Za strelou FP-7 stojí ukrajinská zbrojárska spoločnosť Firepoint. Ukrajinskí analytici tvrdia, že ide o raketu krátkeho doletu schopnú zasiahnuť ciele vzdialené do 200 kilometrov. Podľa spoločnosti je raketa vyvíjaná v rámci Európskeho programu protiraketovej obrany Freja. Grécky ostrov Kréta bojuje s prívalovými dažďami a silným vetrom. Výčiny počasia spôsobili záplavy a zosuvy pôdy. Najmenej jeden človek prišiel o život. Materiál unášaný vodou zablokoval cesty. Niekoľko obcí hlásilo rozsiahle škody. Grécky meteorologický ústav vydal červenú výstrehu pred výdatným dažďom, ktorá platí do nedele. Aj zajtra sa môžeme tešiť na prevažne jasný deň, iba nad západom sa obloha prechodne zatiahne, v noci a predpoludním v údoliach zaúraduje hmla. Teploty do rána 12 až 6, v údoliach klesnú až k mínus 2 stupňom a cez deň sa opäť vyšplhajú na 19 až 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 21. pekný večer želáme aj za volanty. Staršie nehody stále dokumentujú na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska. Za Popradom v smere do Starého Smokovca, kde sa v zákrute zrazili 4 osobné autá, treba tu rátať aj so zdržaním. A do tretice nehodu dokumentujú v Košiciach na konci Toriskej v smere na Moskovskú. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tu so zdržaním, a to v oboch smeroch. A ešte pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín, 31 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Baja Kašiarová. Staršie nehody stále dokumentujú na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska, kde sa zrazilo osobné auto a kamión, a za Popradom v smere do Starého Smokovca, kde sa v zákrute zrazili 4 osobné autá. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 6. A na radari pozor na D1 na dvoch miestach, za tunelom Bôrik v smere do Štrby a za Levočov v smere do Popradu. To je na teraz všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.